0: څنګه بچي خی
1: تاسو
0: څنګه لوېشه بچي خان سړې شه تلاوت د پاره تیارې رښته بچي دا موبایل اوپن لوډ سپیکر بند کړه بچي خان
1: صحیح
0: دی دا اوپن لوډ سپیکر بند کړه موبایل مال خپل आवाज دوباره راځي یا ستاسو موبایل کې مشکل ده بچي
1: صحیح
0: هاته لاوت کو بچي هاته لاوت شروع کو بچي
1: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم والشمس وضحاها